0: Morphée.
1: Kaolin, écoutez-vous.
2: Écoutez-vous.
3: Ay que bailas, ay que bailas, ay que bailas, ay que bailas, ay que bailas.